بعد اینا نیدش نیدا لیلی کدوم هاشین سقوه نیگی ایا نیل ایشان نشلی دا لیلی اتخین آجه بدا انشی گی کدوم نیل بازن دا لیلی بنیه دی ایا دارنیل جی ماریا ای انخیدش نیلی تخات نازن لبیل خز آدون وچه دا انشی گی 638 آجه دا انشی گی بیادون ایا Raymond Navajo Department of Transportation bidino e aje hota e da inish a kodi kodot on hilishan ashlahi ki e yati ati nasko de kuina khagoshi benat ahi ki e yapete tela a ko e e yati o kodon hilbas and dole hi ki e ya di nalsos nasko atim bendat onish benat ahi ki e ya tla eliande in tla e ya bindo tso hot onit A co e quado ea bain hill quotation and son. A co di has argot a team vendat on the shiki ea di Nalsos adilia the shinigi long range transportation plan egi e bindo zola. A tsahigi ea di BIA Route 25 a team a bennat on the shot no design and construction. Ea ti bako da na estrahle dot lish go mile.